0: Σε Βάκα. Σε.
1: Ντάτε.
0: Και εγώ παρούμε λίτσα μας ορούχε τα τσίγλα κατζένου ο Μαχάλος έτσι να ο καχο καίγα τσι μπατσόλα πέ.
1: Κι άλλε βούα μου όλο αγκαθέντα τι κι άλλε βούα. Εγώ και εγκίν και μου λιατάνω ο Δημήτρησα. Κου Δημήτρησε ώστε μου σήμου μαντζί με αγκάλτα τσίγα γένουν τάτε. Τον σαγάλα και μοντσόγω σπίτι πέτρες δεν θα σε πάλα κατέλλον τάτε. Ho tsaka ho tlo po ba kena kwane ho tshaiswa ho ba mara tenka ho papaka ne ma ponsa a tendi ba kentsa ne se bona la hona le kholotso tsona ke mane di go botsa ho tlwa sa sa ke tse nyemse ka khala ne le ha motshene ma ba me ba le mana la la ho tsona ho mona ba ba la ho se tete tsena ho se finyelle ma ha ka ka tshelo ntate ka tsena le ba ya ma ba ke ga bona nga papa papane o tla mo nna tata ga ba le o re ka tla ba le kotse le ngwe fela bo go gane mo na le dikolo tse pedi tse se ho nna tata ke dikolo fela ga wa me mathe tla tla mo nna tata ke kholo bo di ka ba go jole ka ho fifa la ka pele nyana le mariage pa tlhua ona ba la ite ba bona tata ba se ba tsama mo ya bo be di go fela ba khanna ka lebelo le le ka ne ba se se ba ka se le ka di pakeng tsa dikoloi ya botlhokwa ya kateleleng ya botlhokwa ke ditaso tse tsa rona tse tlabe di sebedisa tsela ntate le tsona ba di ele tlhoko go tlwatlwa mo lekan tse ke sa shilo ga kalo ntate se ka kala le mephati
0: eya
1: ntate ke a lebo
0: ke se gala bo wena mamelitse masalo sa tlhetsa tsena ka jeno o na ga refe rona a dimo ka tsela mafuta ofeng ya tsapa le ikutloetse ba sotho ba gabano a ka nete re ntse re ya high handle ya
2: ya ho ntse fihle handle.